nyachi nam no wo sentem ho no se awewedie bi na wawewi amana keka aka ho a ebe yi ni nyina afiri ho etime wo abi de hu abaka sesene na atu nanso na ye abena bi ya chita ataso sa ne ma na sesen enna buru ni frene cavity no ti eku ni nyina afiri ho afa num kro wo so a wo mo heba ebe kum no na asansiesie wonum ye na ayi nkan afiri ho ama ehwa aba wonum anopai bebi eton ade bia wonum eton bi oko anu abusa so ope yaze no ebi nso a na ope nkura ne de no o total ka e wo ho ba ko bi eni ne wo hu abaka semajiri anhweye ni wo jama nkura na wo mbedi eno no na e wo se wo a wo hwe ma wo mudi chu wonse na eye wo mu ye 2074 kane no na ansa na ye bedidi ye twi yesen wie no ye no mududu ansa na na asa ye nananom na asa wo mu ha yen eduru baabi a ye hunu se ye nyade ayasa bia ne ye nkobi afinishia ebinu mu yade no na ye ho aden eduru baabi a wo mu nte ase eno na ne wo ma ye na abefo kwan so na die sia wo ma ye magum nte no se wo de yade no yabodin se wo kidney problem ana wo de ne ye chronic sana doctor aka ne brofo ana HIV yade no wanya bi retroviral drug no okoye ye se asorto ana e mai 2074 wo ho ene kan ho ah buada anti retroviral drug no e bia na wo asorto ana wan mo de awie ama ye se wani mututum 2074 bi di waka jina mu e wo ba bia ye ton nuru kumase ashtown colinac heba okanshi drug lane ana hemfa eno ane se wo ko na wabusa se T74 eno ene papa no na we nyina ameken no still unhunu unhu ye entenatena se maba amowo emo wo nto ho kan ho ko 21st clinic na doctor fo no entwe omoja ade ema me tro so wo mo pa no no ba bi ho we kan cho so me wa fidie me de behwehwe omu afidie no be kire yade e tiwo so na asa kire dura ye mfa ma oboa ko 21st ho ni ye mo wonsa no eno na doctor fo no edi firi ema ye hu ana asa ye nkyre wonsa no na doctor mfa ne earpiece ne hyehye na som na fe onfa nto kokoko na wo mia no fo fo fo fo fo na wo ntie sa de wakoma na ebo wo hunu ne ewo etimogenum yade wanyina na fe doctor uko hunu a wakeka akyere wo bo se de ewo fa mu no a wo so yade no eno a na wo beburo so akyere wo wo hwefiri wo mogenum 21st ya wo mo na efre on siatika expert no siatika commandant wotimi trouble sompo na wonko hohoro nchanse mu nkotwutwu ponkose na emu wokosa buruni yade siatika ntieduru ba bi buruni so wopeso wo je doctor brother foster tana wo so hwe ene ya me wo bibi memu ehwa na meso meso mpa nti goso wo boase brekum ehemfa gana hade wa yesem fana mo ba bia na emu nje ahoman 0540 311 311 0540 311 311 21st clinic the sciatica expert ampa wo mukute yi mwanu pei na ye no aye den ebe ensem no e de ema wo abusua menkwa ansem ma menam mehutia wa na afi ye nsamra wo nchen na ebi wo ho e de 12

for bebo dia mama ukru no we wase usiesie ohu nia daaje ye waye wo ho sakatu na wetifie ho ono so beden kora na wachi amao mama